0: Grandes ahorros para el regreso a clases para toda la familia en WSS, tu tienda de tenis, ropa y accesorios. Dales ánimo y confianza para volver a la escuela con estilos modernos de Nike, Jordan y Adidas, y ahorra hasta un 40%. Además, mochilas desde $19.99 y tenis New Balance con hasta un 25% de descuento. Aplica restricciones. WSS está en tu comunidad, abierto esta tarde, con amplio estacionamiento. Compra en tu tienda local o en shopwss.com. WSS, best value always.
1: Lenny went to college and racked up huge debt.
2: A little bit over $100,000.
1: For a degree he couldn't use? Now what?
2: I had a friend that went to my computer career.
1: They even helped him get hired immediately after graduation.
2: One of the things I love about IT is that you can work from anywhere you want.
1: You could become an IT pro in just months, including cybersecurity and the basics of AI, with zero experience at mycomputercareer.edu. My Computer Career, an elite CompTIA certification partner.
2: It worked for me, and I know it can work for you.
3: This is one student's experience. Individual results vary.
4: Oh, no. Tu camisa favorita tiene una mancha del tamaño de Texas. Agarras el Tide y la echas a lavar. Con la primera vuelta, Tide convierte esa mancha en una manchita. Con la segunda, en una manchititita. Y luego, en una manchititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititit de lavado. Si tiene que estar limpio, it has to be Tide.
5: Las ofertas varían según el usuario y la ubicación. Visite upside.com para conocer los términos y condiciones.
6: $3,000. Esa es la cantidad promedio que la gente en Estados Unidos está gastando en gasolina al año. $3,000. Si usted maneja, tiene que descargar Upside, la aplicación gratuita que le da dinero de regreso simplemente por comprar la gasolina que ya está comprando. Literalmente puede empezar a ganar dinero hoy mismo.
7: Usted le pone gasolina a su carro de todas formas. ¿Por qué no recibir dinero de regreso? Si le gusta el dinero gratis, descargue Upside.
6: Descargue la aplicación gratuita Upside ahora. Usa el código promocional hoy para obtener 25 centavos adicionales por galón en su primer tanque. Puede retirar su dinero en cualquier momento, directo a su banco o en una tarjeta de regalo de Amazon y otras marcas. Simplemente descargue la aplicación gratuita de Upside y usa el código promocional hoy para obtener un bono de 25 centavos por galón en su primer tanque. Ese es el código hoy para un bono de 25 centavos por galón.
8: It just sounds better on Mega.
9: Yeah, baby. Mega 96.9.